0: zagrlim te.
1: Sjajni Lexington band na Hit FM radiju Potraži me. Definitivno jedna skupa stvar koja gađa pravo one žice koje i treba. A u nastavku čekaju nas isto jaki hitovi kao što je od Tijane Dapčević Negativ, Julija Amore, Dino Merlin Mi, ali pre svih njih idemo malo na Editu i Acapelu.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo na Hit FM radiju.

soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica,